0: Hakiyoch o'm o'n dat, o'ch hais o sot o gosh gydat.
1: Ta, ta hwn dat. Gwb se hwn dat.
0: Gwb se hwn dat a bach yn tno, a eich haigar bydat ydi eich dwch yn tyd.
1: Ach, bod i'r dwbaith, ie.
0: Posle wasim nat ti.